0: til det der jeg var sult. Jeg er en ægjere, og jeg har nok ikke doktor. Doktor må...
1: Doktor Gud. Jeg
0: har nok ikke det, og jeg har nok ikke det, og jeg har nok ya mona mare se chava solo gara vidza vhathu mapagamente gaika o fana ka tuto ye kotsi ha holo motho ha ile le pagamente ke mo huma wa se chava me o tswana hantle le hanga o goma o le theko me ha go go me o lokela go khutela go nna e seng go rome e re mo go fileng thumo ebe ke tlameha go gutla gape ke o botsa theko mo neng ke o gomme o ntse go etsala jwang batho bana ba kgethwang ke setšhaba ba rongwa wa emela setšhaba paramenteng mme ba lokela go ka paramente e phomotse ebjalo ka paramente e na le calendara ya gore e tla phomola e phomolela hlabula kgweding ya Christmas o isa e tla bula kgweding ya bobedi kapa mafelo a kgwedi ya pele e phomolele Paseka, e phomolele Maria, e phomolele kgwedi ya leshome. Batho bano jwang kapo jwang Ntate Theko le momamedi wa Seyalemoya sa Lesotho ba lokela go itlaleya mareneng ba tshwara dipitso ba tlalele setšhaba gore na paramente e ntse e tsang not gore setšhaba se ba bitse kore na ke boemong bofe moo batho ba ka setšhaba se ka iphumanang se e le tsietsing e kalo ya go tlameya go bitsa batho bao se ba gommeng mao se ba hirileng ke o hire ha o tlameya go tla ntlalela ditaba ke gutlwe ke tlo kopa go tla pha ditlaleo jale ne ke reng ya gola e tla ba go ba lokise a e ba maikutlo a bona e le mogatlho ko ona o ao fa batho gore ba ikarabelela go maparamente ba tlameya go bitsa maparamente ka nnete ba tla beyana ena tsietsing taba botlhokwa ke gore ba tsebe gore batho ba kgethiweng ke baromowa mme mosebetsi wa batho bano ko gutlela setšhabeng mme ba lokela gore ka nako tseno tsa phomolo ba bone ka ga mabatowa bana ba mabatowa bana ba mashome a mane ba emetseng diphati ba bone diphating tseo ba di emetseng ba fane ka ditlaleo tsa gore na mo re ileng go ntse go etsiwang go ntse go etsalang mme ga ona setšhaba se tla dikgethong mona mo ntse otho se ditse batho ba tlo se tlalegela ga ba tlameya go etsa mosebetsi ono ke a gola ne ke re ke thuse tabeng eno fela gore ruri thuto eno go utlwa ka yona e tla be le e beyang setšhaba tsietsing ya gore batho ba kgethiweng ba rongweng setšhaba se bele se tlo ba bitsa ba lokela gore ba tle go tswana batho ba fana ka tlaleo gobane batho bano ke ba rongwa mme ba keke ba etsa ntho eno lebaka leo paramente e nang le phomolo tseno tse nne ka gara selemo ke gore batho bano ba ba qeta ba ga paramente e kwala e phomola ke ntho ena le motsamaisi wa dipisane tla re ga kwala paramente phomolong eo a ka tsamayang le ya setšhabeng lo lema lo jala lo etsang mme go lema ga le paramente ga se go ya masimong a lona ko go ya go setšhaba se mo rommeng mme jala a fitlhe a fane ka ditlaleo mme a bontshe gore paramente o fio gona bale e ntse 1-2-3 mmuso morago wa ona ko etsa 1-2-3 mme jala re na le dipele le dikgolo tso tsena maikutlo a ka ke le mokgetho wa lebatowa ko gore go etsa le tsena le tsena not taba eno e buang ya gore setšhaba e be sona se molekong wa go bitsa batho ke a lebanna
1: tetim ke a lebanna di tshetlhano plus
2: 2-6-6-5-9-9-3 2-2-3-1-6-4-2-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- ba sa le mamele bona ga le setšhaba gene re boetsege le batho ba mofuta ofeng ba ka ba mamelang e be bale ke mathekere maparamente e letabeng tsa gao ntate ya dikoti gore ga a na tsebo ka mosebetsi wa bona nna ke re nana ke nnete gore ga ba na tsebo kapa ba iphapanyetsa go tseba ga ba tsebe ka phisi gona baletse mogato o ka yona websaete e ntse le bua ka yona mo moparamente a ka kgonang go raetsewang a itšhorise ka ditaba tse ntle le gore jwale e be o tla etetswa a formal orientation e be gape-gape nkare wa bua ka karolo enono ya paramente mone go na le executive e e leng gore gona re le batho ba dibakeng tse dingwe bo malwetsenyane mona bo bobatsi mona go tla bo thagolwa fela ditaba di tla be di thagolwa fela e be jalo o se ipotsa gore na executive